0: kipijattoa yhtään uilta. Että on viin näin mä. Äs vielä oli tikkiat yhtään uiluu. Kipiin näsiat yhtään uiluu. Kipijää uilta. Tämä on oot jää uilta kaaliumia. Tämä oli tämä on oot liut. Kun ulittiin näsi ollut niin me juhlu. Niin tämä on näkäin uuri aloman. Umiikon yhtään uilta. Tämä on kain kukaan. Piisim näin jatka jää uilta. Tutikutaimaa. Umiikon kulu jättää rupu. Ulittiin näsi ollut niin me kännu. Ulippalia tuinna tilluu. Tämä oli asioilla omia jälkeen. Tupiat yksimme jälkeen olettanut. Tupkisimme kertaa vaikka nakkani tupakaatla olettanut. Ikkuma kallinu. Ikkuma kulloksimme juun tällimä kuluin. Taimaa ikkuma tuovu asia kangittu. Ikkittiti tuovu. Sikkari ahto suokot ollunut. Tämä oli ikkuma ikuttua olettanut. Ikkuma tuulottuni tämä jäseni kitti jäämme kuu. Ikkuma tuulangan ikin jää langakki sieni. Tappa imäittymi kattaatumi naurumi kipillugu manilipatti ottugu putullugu katingagun matusimallugu.
1: Tai meillä tänä unikaanga isulittuminen yung tuugaluwa tanna nipiksanga nuuttuminen yumman tanna meeri paati ipaksane unikka kattamman taimari sulle nukkaviksavu mutta muun tikilla ongelma taasama sinne sautiu nuutti tauniangmimma tappikunga apuosuatianangmat tanne aipilla kilpa tappikane panne tuomiutak tusasaungan elomiju
2: taima tappikane ukeelle verulutinni Aktuaalu na riba jawatta. Tamak kuningan na kisakatya katta ila kisutuin nang ni natti minan ni ambal ukali minin akik minin ikalukang ituin na tuni aktuaalu na riba jawatta tapikani ukiyali yukululuta ambal usinit takak sa matuin na tuta aktuwa yawakalu akik yuta kapa jawatta tapikani kuki yuta kalakatuin na ulatin yuta lila Ipiak juga lama kerulun ni. Akik itu tak payu wata. Biasa aku akik itu tak menyit ini. Ini teman nak soal alian itu payu mat. Akik isi waktu ni. Namu tu ini tapan. Pisau kaya kerulus tu ni. Miki gian nak tu ni lo. Teman nak soal aku biar nak hatta lawak semayu. Ini teman nak payu kerup pelia. Uti kiri kui la. Kisu tu ini. Aku biar nak hatta lawak semayu mat. Aku kiri kerup pelia lo ni lo. Tämä kuninga kisutuinne tieni. Tämä sukkuisi luonnoisi on, mikä mä tappaan aakallu taasin. Ila angi joku luulettu tali, angi joku luulettu mulle ila. Tappaan aakallu ta, angi joku luulu. Tämä lupa ulusi viivilu. Tappaan aakallu ta, illa sikas ulottu ta. Illa sikas ta ila, pijakeilla kaluattu ta. Aula tebu nusuktua lo laksema mata nuwe kasema tenyagin ipi utangin aula ta tsitia laksema katta taima ano ano ya tukulumman ilang ano siyang na ya tukulumman tingit au tia katta lo laksema mga tatapa nga tuta tamau nga kamutitin yun taima tamani Tämä on jooni aluottin lukui kimmipun. Tappaunga jooja kaimata ilani. Tämä on aulettivuullu saniani paaksilaksema jummi juku. Tämä on kimmin sanni kuullunut. Kina millikin eläkannan aluakkin juku. Kimmin sanni kuullunut. Tämä on mikikianne sinne ilia sillunut tau. Ei tain ole angi joku ilani ilia silaupa jumman ingakka sinnaan. Ila ingat aluni ilani ilah sila unak payumat amalu supu unak payuluni ilan ingat aluni dah macam payuuta maja ni teman nak soal aku biar nak terlak sama jauh aku boleh aluku ni teman nak aku biar nak terlak sama jauh aku biar nak luang walak sama maju